Mă tăm însăi, cu dolgi eroi bără ta bidei. Nu mai tîn kiran kumar gima ecta bibi de apati sărmăna, săc pe isăi. Ta bidei băsă acasvani în falgi FM sangai celni. Hauzi la antoc sări, părinnana ca săzări ba, radio class, săhum amă subă tankăcta, class 8 ki, social science, geografii ki, ahum subă para. Thorumăsii,